Мен билла качан тен булып иш кичиге жоқанда мажбуна парқа. Мен билла качан тен булып иш кичиге жоқанда мажбуна.